0: Mdrongtho mi lhursum jandrindu dalug da inji narkabar nga bari tiga thangmaar nga pesan bari tiga na tab shangandagab jirimga choni rangrangan zun sunib shiachina jiga lhobchuk nambaga shigchala chimuri yang dani lhomaga karga thakrish zomjiga talindi da niwa chimu thongi yuk dingi tani khabda zi na
1: Riri, dozimba tabchirka amalukul Mdrongtho mi lhursum jandrindu kubar nga pesan dira da nishtung nika nga nishtung nika thangbaar loni zon gostam dari Tentangnya, dah tu kunci cerkam sanjat itu, dah tanjung itu kan lihat mana, tu tunggu masuk ke zaman potensial masuk wujud persoalan di kongres. Tapi tadinya masuk ke nyamdi nyamjur dia ni ke tujuh datang ni masuk ke susu cira masuk ke zaman potensial masuk ke hujan demo ke lihat, cium tak tak ke ganjil view ni temu dulu.
0: Tapi
1: tu tunggu sanjat itu kena, tapi sekarang ini. Та ойг чани пендер та тон сонч дэк жавла нэг пэйо нуг тэмө бичари
0: тэг
1: дангбур к чани цонара тан дэ сиг дангбур жа чан бори паш бандина шкванга гранга замчи та та зом дэк вар гиндэни шэн утана замчи ангабжа та музы гой тангс а ти ханчи к цома бяра тикчин дэ музыга шар гатлай ну а ти музыре тэг та ди зом гигранда та тутон сонч дэк та мамжан к курнда чик зом ньони ти музыре tīm chōni tāṁ tōngchāng gā shtūm dā jīg māngni tā mūsā chā tā tāṁ tsōy nā tā māngchāng rāṁ tōngchāng kāngi nā rā shtūm jīg mjōr tsik kā kā kā nā xī gā tā nī gā yīm bōrshchīng gā lā kā nī mjōr wā nū tā mūsā rī sā kō kā tī hān chī kā tā shtūm dā kā rā kīp shā nū tā rā tā tō tōng wān tsōng jī tā kā pī tsik lā kāṁ tsōy nā rā tā tā tūp nā xī gā tā jab jīn jū pā tā jō shā kā chā nī rā yēm mā tāng yāng nā rā gō fshī dēmū gā fshāng yī chōng chōng rā tā mū rī sā kō kā rī tā rā tā tā tāṁ tsōng jī tā kā tā kā shā lāng rā ati ma tsika rikni lor jiga kur demu ga kur ni tiga zikji dang samu jibo nu ga tamuk tsam chi yang manga zik tonga ka zikoka
0: yang
1: tsika tak chir ka somri kwari ki da ka ninga chu kaabda yu nara so gu la ka tak chu nang ken na yu nu ga sotu gara fshan na yu nu ga sotu gara ni ka somri chapar ka la ni shana jiga ni datab ka cha ni shana da ji chesir gu nari fshan na yu nu ga sotu gara ji fshan yi chung chung zika la ka nilik chenpo zi tani jibo ni ka kham jatab da si ga ji yok yok reise ko tian chi ke jer ke dan chu nan ken na yonum chon ji de ke ta pa il tang yang na yel ma ni ni la so kon de mo de de ra thang na no go so to kan chon ji de ke ye dong de yang zo zo de ni zo zo de ali ni pri yonu ke de mo reise ko ka ta chi de tian chi ke ta jer ke ton ji de ton i dan de pel da tang ni tā kā mīgī kī lā kā nīm tsua nā rā dī lī kōngi nā chō kō nā bā zō gā tō mī tsōm rī nī wā ndā rā dī chī tsīn dā jēm tōk tōng chū rā dī hān chī kā tsōm yī ndā chū ndī rā gā nō chē chū dīm tō nī tā jī rāng tūng kā chē rā tā chē sir kō nā rīg nī kā rāng tūng dā chē rā chē lī dā tāng nī tō mā gā wā gā shā yī tō nū nī wā ndā hōng dō yī chū tā rī tā mō mīgī zī gā wā tāng tāng nā tā pā chī rā lō rā sō sō yī nā chō kō lō mā rā nī nā chō kō tām chī kō yāng ndā mō gō nī wā zik chī lō nō tā jā chā jā rī khuān chī kō jī nā tā tā sāng gā ndā zōng chōn jī zik kī rā tā mā sō kī zī tāng nā yāng tā chōng sā zik kī rā chōng gā rā yāng chāp chā chē sā zik kī rā chē gā nī nā gā shīn kīng gā lō mā yā nā rā xī gā māng nū gā ndā mō gā dāndar zik rī tī mā cī kā tā Kshandam gergindraka zon tsoy nara taa shiga wakin na nyang chogo nuk zomba putak chan sakhchi tsepta tawa rong gen rong rinchindorji tawa taga gergindan jamso tawa dani gergind chong tarja dani nagzhin zomba po kerwa damo ga kshandam ba maa zi wuka damo gu yu nuk juanga di hlichin tepze yang shiga chega dima tseka jiga chan soqtang nende jiga tongchin yin nuk yang shiga ātiaṅ gā tsantōṅ bōrī. Tīma tsī kata, fchir kata, tsōngi ndā kī sōna, tā sōma zī kā jīla xībshā jē tsōgān jōnu. Tīma tsī kā, sōma zī kā lōshtūp tā jīr jī jīla gā tōnu. Tīma tsī kata, sōma zī kā nā kār kā lōbjōng gā chōr nōng tā pē kio rā, tā sōmi jīla xībshā mōngā zīng jōg tōnu tā fchil mār kī wārī.
0: Tīma
1: tsī kata, huān jōg jī nā tā, wichū gā, tā lhamsīn jīb jir kārstā wī shuāng tsil ndā tār nā rā tā, mdraqlu gu nī gā ndā sāwā zōng tōn rī. Tēn tāng nā, tsum dā tukun dā lōma shukdi gā chitin dā ngun tōp gōn rī. Tēn tāng nā dā, lōvrā sōsō, tā ndāndir dā pēli dā tāng nī, lōvrā sōsō nī dā tāng amagi dā tāng nī, sōng rīng tēn sōk zīg dā tāng nī, sōng wī rāgyōng gā sōp chī yā gōn rā. Dā tāng tā nī dā tāng nī, huay lōg nyāf chī lā yā gōn rō. Tā nī dā jī, dā tāng amagi dā tāng nī, sōng fukī lā yā gōn rō, dā kī tsang mā gā, lōvrā sōsō gā 좀적은 과거 대응 시그 니와드가 자체 모두 통역 그 산치들이 그러니까 다도 무슬이라
0: 제제 제간다더니 다다 통거 좀 톰정 좀 바가 톰정 차르크는 되는 거 샤르가 안땅 보 톰큰 토마가 좀 촌촌 셴치나 기르긴 아출 토마르트가 지역사 차 유지르다 다튼 거 소미 장와 마인비 다치르나 조장아즈가 망아즈 창세 코노지지 망즈즈가 이과즈가 대지 진랑위 소중고 고름즈가 메나 지 로르즈가 좀 커즈 그리난도 모가 좀 딜린치지나 터카 무리 마스 파르티도나 다 머그 진등 거지 톱중고 곰시라 다니 머그지 기스 커거 솜즈가 차치라 머스 근디라 카가 톱중 시르탕 다조치 무리 안다 간하 카다즈이나
1: 제제 다 갑자기 차니 다 보포론 좀 통토나 지 셋틀로 버가유 존디 당담바 아 돈덕 쳐비 담나라 정 정적이니 딱 남실땅 로르기잖니 디마치크 다 소마디나 코엘로라 데시가 가고네 제머킨소나 랑땅니 코엘로라 소미데 좀 데르가니 데모드레 다다 호텔에 있고는 거 걸음다 되나 호텔 학식 19년 우티 마치크 데리 정말게 자치도노 머그 히시나 히소나 조금 마히나 조금 히샤다 잠바 돌로네 조 가니 데모드레 데모치크다 Mereka fikir ke jauh ini semua cemik guni, josa kecuali nara tadi, nakcik main di guni luar kita nam terdah somri, tani nampak nasi guni, kocah tani, timu ke sot sot juga, di sot jong agan ini timu zere, tim macam ke, tak kocah di tang nara, tapi sih kita kocah jila lume, kemerke, terang tak cium di tang nara, tesi nyongsur, tamar ke jila lune tu nim jani. Timusire. Timfani tamar ga musik ta som ga chachi ta shanara. Ta kota ga shanara som tina lala ga ta na sag ti zina ma zina ji mam nyung na nyung tong no nyung tong na mam nyung tum ga ti ri ji ma ga na ba ton. Mergi na ni ma chang ki ta je la in sum ga ni tong tong ga jun da mergi wa ga gom shi da che ga da. Den da na ti gorum te na ti ona mergi som ga no ta na ra ga zira ga yang zira so sa zi tim ma ti ka rangi rangi fi sto ga ku no ga na ba. Temu bicak sih ke tiunu mangga. Tapi cedera jenah margi jentera ni turut tapi na. Rangi rangi liat tu na. Oh rangi rangi lah tidak tahu ni. Rangi rangi yakin lagi kuno guna bata. Tapi yang zidali ni jenter kapda ke korun tu dah na tauk. Tapi tiunu lah yang jadi stok na bandara. Ati tu margi tiunu tiunu na yakin kerja, kisah kerja, senti kerja. Temu kita temu kita margi jadi jadi guna ni. Stum tiunu cahda na temu kita ciri ok sangka.
0: Jee, 야트고란지 ཏགས་ཡང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་དང་ད Yatani tarta tering litsin tatung kangar kalam dujilan tigani tangdi dan tomjang jambag tomjang ga sarkurindi choga sarga ang tangbu tomkun lobjoga ngarjilam chundir kalam jilan tigani amarga samchi chimuzg cheri sungzg samchi ndi chu tering kalam dujilan tigani da changma ga ronyongzgi juyel